malis, da propitius pacem mendiebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, ex

Domine Jesu Christe, qui dedixi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicperbo, et sin abitur anima mea.

malis, da propitius pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, orintres subtectum meum, sed tantum dicperbo, et sin abitur anima mea.